0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Beko i popust preko. U svim Beko shopovima 20% na kompletan Samsung asortiman, a na odloženo plaćanje 10% popusta. Samo u Beko centru. Veš mašina 8 kg na 25%. 333 eura za gotovinsko plaćanje. Akcije važe do 30. maja. Požurite, posjetite Beko shopove već danas.

0: dame
1: us... Nekom želimo dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Izvolite, u programu ste.
2: Hvala. Htio bih jednu onako ozbiljnu reakciju na tekst koji ste objavili danas pod ekonomija gradonačelnika Kotora. Jel može?
1: Evo kažem, hoćete li da o tome govorite ovako ili ćemo da demantujete to prosto kroz naš program, da nam pošaljete pisano saopštenje ili kako?
2: Nije. Pa dobro, kako da kažem, jedan dobronamjerni osvrt na sve to, pa sad vi...
1: Možete, naravno, s obzirom da je objavljeno na portalu, u tom smislu i u tom sadržaju možete, naravno, da reagujete i da demantujete. Izvolite na to, uvijek imate pravo.
2: Tako ću i najbolje uraditi.
1: Izvolite samo, hvala vam što ste nam se javili. 11 je sati i 17 minuta, nastavljamo dalje. Kontakt program emisija Gradi Vije u toku. Dakle, podsjetimo, ekocentar Delfin u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor sprovodi projekat Eko zajedno održivo planiramo i upravljamo, u okviru kojeg se prikupljaju podaci za izradu lokalnog plana zaštite životne sredine. Tim povodom javna tribina stanje životne sredine u lokalnoj zajednici biće održana danas u 18 sati u prostorijama mjesne zajednice Radanović.
3: Se jauti na grde.
4: Hvala vama i meni.
5: Kakvi su to odgovori?
6: Hvala za ovo uključenje.

tebe naša, već je bilo prekasno za snove. Nisam se ni snašao, a moj ode anđeo,

Iz prošlosti našeg kraja, Boka u mom srcu. Subotom od 10:30 na talasima Radio Kotora.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Beko i popust preko. U svim Beko shopovima 20% na kompletan Samsung asortiman, a na odloženo plaćanje 10% popusta. Samo u Beko centru. Veš mašina 8 kg na 25%. 333 eura za gotovinsko plaćanje. Akcije važe do 30. maja. Požurite, posjetite Beko shopove već danas.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima. Želite brzu prodaju ili kupovinu nekretnine? Tu je CMM Investment Consulting Group, real estate kompanija broj 1 u Crnoj Gori. Nudimo sveobuhvatan spektar usluga u investiranju i nekretninama, bilo da se radi o posredovanju, izdavanju, održavanju ili prodaji. Posvećenost svakom klijentu je naša misija. Kontaktirajte nas danas. CMM Investment Consulting Group 067-999-939.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Katareo. Katareo. Katareo. Emisija iz kulture. Emisija iz kulture.

Poštovani slušalci, na talasima ste Gradskog radija. Počinje Katarajo za 26. maj. Ja sam Biljana Marković i vodit ću vas kroz današnje izdanje emisije, u kojoj ćete moći da čujete akcente iz predstave Klaustrofobična komedija, koja je nedavno izvedena na sceni Kotorskog kulturnog centra Nikola Đurković, te razgovor sa glavnim protagonistima, glumcima Ljubomirom Bandovićem i Markom Janketićem. Vodimo vas i na izložbu radova Dragoljuba Stankovića, te na koncert gradskog zbora Brodosplit. Ostanite sa nama do kraja emisije.

0: Predstava Klaustrofobična komedija, koja je 12. maja izvedena na sceni Kotorskog kulturnog centra Nikola Đurković, okupila je brojnu publiku koja je ispunila salu do posljednjeg mjesta. Glumce Ljubomira Bandovića, Slavka Štimca, Marka Janketića, Anju Pavićević, Stefana Trifunovića, Ninu Nešković i Igora Grabovicu nagradila je brojnim aplauzima i pozivom na bis. Uigrana glumačka ekipa briljantno je donijela priču o ljudima zarobljenim u sopstvenim životima, društvenim okvirima i iluzijama slobode, povjerenju, nepovjerenju i ljubavi.
1: A reci mi, još čistiš od roke?
2: Bude mi čisti.
1: Pa bravo, znači nisi u penziji.
2: Pa ne isplati mi se dok ne umre.
1: Ajde.
2: Da ti bi ovako, evo ti se računaj sam. Ja platu nemam, penzije bi mi bilo znatno manje.
1: A ove podstanare, to više ne držiš?
2: Podstanare ne. Pa ne, podstanare ne! Molim te, izvini. Još uvijek mi je ta tema bolna. Dobri moj vole, znaš sam, ja... Nekako ljudima, ne umem da naplatim, brate, dok sam nešto imao, ja sam delio sa drugima. A nema se više ni za dobrotu, moja, nema.
1: Na, dobri moji, zna, mene si 8 mjeseci hranio i zdravo, džabe, i to bez dinara.
2: Tebe nisam, ti si nešto s planine i donosio, nemoj da pričate ono sira parjeno, što ga vi zovete ljudom. Te ono što se na kosinu seče, pa, nisi ti meni osto dugo.
0: Sad Ljubomir Bandović, pored mene, glavni protagonista ove predstave, sjajni večeras, publika vas dočekala, ja mislim, fenomenalno.
3: Jes, Boga mi.
0: Naše gore list, jel?
3: Jes, iz Andrijevice.
0: Tako je. Kako se vi sad osjećate? 2 sata ste na sceni, jeste li strpljeni?
3: Pa jesam, znate, ali onda to je ta magija pozorišta.
0: Adrenalin radi, ja?
3: Ma nije samo adrenalin, nego ovaj aplauz na kraju. Ja sad trebam jedno 20 minuta da se updateujem, ja bi mogao još jedno.
0: Opet?
3: Jes. Jer pozorište je esencija našeg posla i upravo vi na filmu ovo ne možete doživjeti uživo. Zato je to i magično, zato što se u isto vrijeme na istom mjestu dogode konzumenti i stvaraoci. I onda je to kad se usklade taj ritam srca svih nas, to je onda nešto božanstveno i veličanstveno i stvarno taj umor je samo fizički koji je malo u nogama, jer se popije koja čaša vina, ođe na primorju preko dana, pa malo siđe u noge, ali ovako, emotivno i psihološki, uopšte nisam umoran.
0: Preko deceniju se ova predstava igra.
3: Da.
0: Je svaki put novi izazov za vas to?
3: A jeste, meni su menjali i Ninu. Prva Nina nam se udala, Nevena Ristić. Pa evo sad je i drugi put trudna sa srećom. Ovo malo mi je igralo ćerku u filmu Ime naroda. Igrala je Milicu Miletić. Menjaju se godišnja doba. Mi sazrevamo. Ja prije 10 godina i sad nisam isti čovjek. Drugo, ovako kad pođemo na put, pa onda hvatamo na što publika reaguje ovdje, na što publika reaguje ovdje. Uglavnom je to iste su reakcije na iste stvari, jer se ovdje radi o univerzalnim stvarima. O ljubavi, o izdaji, o povjerenju, o nepovjerenju, o ambiciji.
0: A ljubav nije za svakoga?
3: A nije za svakoga, nije.
0: Šta za vas u ovom trenutku predstavlja profesionalni izazov? Gledamo vas u mnogim serijama, filmovima, a evo i na daskama koje život znače. Šta za vas u ovom trenutku predstavlja neki profesionalni izazov?
3: Moj profesionalni izazov sljedeći je da postavim na scenu nešto što sam sam pisao. I to je gotovo i već sam pokrenuo to u pogon. A uopšteno kao glumac, najveći mi je izazov da odgovorim ovim mladim ljudima koji dolaze, kao što je i Mrgudu i Borisu Komljeniću i svima njima, kako su mi rekli, bio izazov da nastave da žive na sceni sa nama koji smo dolazili posle njih. Mi imamo sreće, naša škola je dobra, biraju se dobre njuške, što bi rekli Amerikanci. To nisu manekenke i manekeni, no su to njuške, ljudi sa sadržajem. Tako da izazova ne manjka. Ja ne mogu da kažem da mi je sad egzekucija najdraža. U ovim godinama ja bi sad probao po cijel dan. Otključavao tekstove, uspostavljao odnose i tako dalje. A sam izlazak na scenu nekako postane rutina. Prvih 5 minuta i onda publika počne da radi svoje i onda to opet postane ko prvog dana kad sam počeo se baviti.
4: A koji je za vas filmski žan najprihvatljiviji, najviše volite da igrate
3: te utkove? Ja se, imam tu slobodu, imam tu slobodu da sam odlučio da se bavim psihološkim realizmom. Samim tim za mene žanr živi u publici. Vi ste u ovoj predstavi večeras u 2 minuta imali komediju, triler i melodram. I malo se smijete, malo plačete, tragedija. Malo ne možete da uzmete vazduh. Žanr ne postoji per se kad se radi u psihološkom realizmu. Taj izraz mene jako zanima. Samim tim, ja ću im reći koji je žanr. Mislim, to živi u publici. Kako ga oni dožive, to će biti.
4: Ima ova predstava Dalje život, sada tako. Nikšić ide...
3: Herceg Novi pa Nikšić, završavamo u Nikšiću, sutra je Herceg Novi, juče smo u baru bili isto prepuna sala i prezadovoljni ljudi, tako
4: gdje
3: da...
4: Gdje vas publika još može vidjeti, osim moje predstave,
3: sad ne... I to sam u jednom momentu odlučio da odgovaram na ta pitanja, sad neka publika googla.
4: A neka
3: kugle. Ne vala više da ja iznosim informacije i gdje sam i šta sam kada se ja reklamiram sam. Ko me voli i ko želi me vidi u pozorištu, može da me vidi, ko želi da me vidi na televiziji, može da me vidi, neka publika googla.
4: Hvala vam na ovom susretu i što ste govorili za Radio Kotor.
3: Hvala vama, pozdrav.
0: Upravo je završeno izvođenje predstave Klaustrofobična komedija u Kotoru. Marko Janketić, pored mene, vi ste briljirali večeras u ulozi Vula, policajca Vula. Koliko je zahtjevna ova uloga, sama predstava traje više od 2 sata.
5: Ovo je prelepa jedna uloga, ovo je u preizvedbi igrao Dače Lazović. Ovo je jedna onako karakterna, pitka, izazovna uloga za glumca. Ja volim ovakve uloge, a pogotovo volim komade koje je napisao Duško Kovačević, jedan od najvećih živih naših savremenih pisaca, tako da meni ovo može da bude samo ogromno zadovoljstvo. Opet ponavljam, divna publika, zaista.
0: A je sjajna glumačka postava, kolege vaše, zaista i kotorska publika ovacijama vas je i pozdravila na kraju predstave, a boga mi je i bilo i smijeha dosta i aplauza tokom pojedinih scena. Preko 200 izvođenja ova predstava imala, to sam negdje pročitala, taj podatak. Da li je svaki put izvođenje za vas novi izazov ili...
5: Pa, znate šta, nijedna predstava, nijedno izvođenje nije isto. Ova predstava ima jednu dramsku strukturu koja je stabilna, to je Duško napisao genijalno, to je jedan od njegovih najboljih komada sigurno, ali uvek se razlikuje izvođenje i od publike i od nas i nekako... uvek se dogodi nešto novo, zato nije monotono, zato nije nekako nije dosadno, uvek je uzbudljivo, tako da ova predstava dobro komunicira sa publikom, ovoj predstavi se žongliraju različiti žanrovi i to može, to trpi ovaj komad, tako da u svakom slučaju, kako to kaže Odžačar, pozorište potkazuje život, a to prepoznaje publika nekako.
0: I nije ljubav za svakoga.
5: I nije ljubav za svakoga, izgleda da nije. Pa dobro, ljubav je ipak, ljubav se najbolje brani ljubavlju, volite i bit ćete voljeni. Ja se nadam da je tako, eto tako je, opet ponavljam, baš sam oduševljen publikom, baš onako, ja sam nekada igrao na festivalu, dečijem festivalu Kotor, baš što se zove Boje, i znam da je u Kotoru, da je Kotor grad koji jako voli i ceni pozorište i teatar, tako da nije me mnogo ovo iznenadilo, očekivao očekivao sam da će biti ovaj dobro, ali ovo je bilo baš onako prelepo.
6: Nakon Kotora će li publika u drugim rodovima Crne Gore gledati u predstavu?
5: Da, bili smo juče u Baru, danas Kotor, sutra Herceg Novi i onda na kraju Nikšić, tako da je jedna mini turneja po gradovima Crne Gore i ovaj, ogromno zadovoljstvo da sam tu u mojoj Crnoj Gori.
6: Da. Vas sam gledala u seriji Ubice moga oca, koja je već ima dva nastavka, a i u nekim serijama koje su više humorističke i u sad seriji Tri muškarca i tetka, koja se prikazuje na televizijama.
5: Da.
6: Gdje će vas publika još moći vidjeti? Šta su vam planovi za naredni period, za budućnost?
5: Pa ja sad igram tu jednu moju predstavu autorsku, zove se Mrki, nisam ti ispričao, to je ovako jedna kabaretsko igrana forma sa pevanjem, plakanjem i smejanjem. Trebalo bi radi možda na jesen novi komad, tako da igram na redovnom repertoaru Jugoslovensko-dramskog pozorišta u Beogradu, to je moje matično pozorište i tako. Ovako uglavnom se radujem ovim gostovanjima, to mi najlepše doći.
6: Ne mogu vas pitati šta biste poručili mladim glumcima, vi ste sam vrlo mlad glumac, mada i za vas bogata glumačka karijera, ali relativno da ste mladi, ali šta bi vi poručili onim mladim, baš mladim glumcima koji sad na akademiji, koji se tek otisnuli te glumačke vode?
5: Ja mislim da se mladi glumci mnogo bolje snalaze na svojim sadašnjim početcima nego što se moja generacija snalazila, tako da ne bi im ništa specijalno poručio, osim da istraju u tome i da budu, da veruju jeli u pozorište koje čini mi se kao da u nekoj eri te veštačke inteligencije i raznoraznih i drugih sadržaja bi kao trebalo da gubi na vrednosti, naprotiv
6: dobija
5: na vrednosti, jer živ čovek na sceni u komunikaciji s publikom je ipak nešto specijalno i ja im želim da održavaju tu vatru i tu ljubav u svojoj igri pozorišnosti i naravno sa publikom u komunikaciji.
6: Hvala vam Marko na ovom susretu.
5: Ne, hvala vama, bilo mi zadovoljstvo.
0: Podsjetimo, klaustrofobična komedija osvojila je brojna priznanja, među kojima su nagrada publike za najsmješniju predstavu na danima komedije u Jagodini.

Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo pripremili za izdanje Katarea za 26. maj. Ovu emisiju reprizno možete slušati u četvrtak u dva termina od 13.30 i od 20.30. Ja sam Biljana Marković, srdačno vas pozdravljam, ostanite uz talase Gradskog radija.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Beko i popust preko. U svim Beko shopovima 20% na kompletan Samsung asortiman, a na odloženo plaćanje 10% popusta. Samo u Beko centru. Veš mašina 8 kg na 25%. 333 eura za gotovinsko plaćanje. Akcije važe do 30. maja. Požurite, posjetite Beko shopove već danas.

životaní. Dokle jednom lipo cvita cviće, dokle drugom samo drača niče. Čas se more, kaj život tako.

Matareo, magazin iz kulture, utorkom od 17:15 na 95.3 i 99 MHz. Vaš Radio Kotor.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima. Želite brzu prodaju ili kupovinu nekretnine? Tu je CMM Investment Consulting Group, real estate kompanija broj 1 u Crnoj Gori. Nudimo sveobuhvatan spektar usluga u investiranju i nekretninama, bilo da se radi o posredovanju, izdavanju, održavanju ili prodaji. Posvećenost svakom klijentu je naša misija. Kontaktirajte nas danas. CMM Investment Consulting Group 067-999-939.

0: prekrasno u noć. Cim Forum 5 Kotor. Jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
2: Da sam učio, ja bi danas možda bio specijalista za kardiovaskularne bolesti ili asistent na biologiji, a ja sam postao tamburaš zbog nekih rođaka.
3: Kad sam prvi put

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Beko i popust preko. U svim Beko shopovima 20% na kompletan Samsung asortiman, a na odloženo plaćanje 10% popusta. Samo u Beko centru. Veš mašina 8 kg na 25%. 333 eura za gotovinsko plaćanje. Akcije važe do 30. maja. Požurite, posjetite Beko shopove već danas.

Ma nema još razloga za rastanak, jer tek treba da saznate nešto što možda niste znali. Strpite se 200 sekundi i vaše saznanje bit će veće.

Čini se, bolju verziju od one takmičarske uradio je Bandidos do Cante, portugalski vokalni sastav koji je pjesmu Rosa otpjevao zajedno sa lokalnim horom. A gospel verziju Numerem Prei izvela je Alicija sa Siena gospel horom. No,

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Život je more.
2: Pomorstvo. Nautika.
3: I am sailing.
2: Ribarstvo.
4: Lovio jedan čovek ribu, lovio ceo dan.
2: Turizam.
5: More je provod. More je izvor života.
2: Emisija Radio Kotora.
1: Život.

0: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.
1: Ne svana jutro, da ne pitam sebe, čemu svaki dan, kad nemam tebe.

0: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
1: Beko i popust preko. U svim Beko shopovima 20% na kompletan Samsung asortiman, a na odloženo plaćanje 10% popusta. Samo u Beko centru. Veš mašina 8 kg na 25%. 333 eura za gotovinsko plaćanje. Akcije važe do 30. maja. Požurite, posjetite Beko shopove već danas.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Katareo. Katareo. Katareo. Emisija iz kulture. Emisija iz kulture.

Poštovani slušalci, na talasima ste Gradskog radija. Počinje Katarajo za 26. maj. Ja sam Biljana Marković i vodit ću vas kroz današnje izdanje emisije, u kojoj ćete moći da čujete akcente iz predstave Klaustrofobična komedija, koja je nedavno izvedena na sceni Kotorskog kulturnog centra Nikola Đurković, te razgovor sa glavnim protagonistima, glumcima Ljubomirom Bandovićem i Markom Janketićem. Vodimo vas i na izložbu radova Dragoljuba Stankovića, te na koncert Gradskog zbora Brodosplit. Ostanite sa nama do kraja emisije.

0: predstava klaustrofobična komedija koja je 12. maja izvedena na sceni Kotorskog kulturnog centra Nikola Đurković okupila je brojnu publiku koja je ispunila salu do posljednjeg mjesta. Glumce Ljubomira Bandovića, Slavka Štimca, Marka Janketića, Anju Pavićević, Stefana Trifunovića, Ninu Nešković i Igora Grabovicu nagradila je brojnim aplauzima i pozivom na bis. Uigrana glumačka ekipa briljantno je donijela priču o ljudima zarobljenim u sopstvenim životima, društvenim okvirima i iluzijama slobode, povjerenju, nepovjerenju i ljubavi.
1: A reci mi, još čistiš obroke?
2: Bude mi čistim.
1: Pa bravo, znači nisi u penziji.
2: Pa ne isplati mi se dok ne umre.
1: Ajde.
2: Uda ti bi ovako, evo ti se računaj sam. Ja platu nemam, penzije bi mi bilo znatno manje.
1: A ove podstanare, to više ne držiš?
2: Podstanare ne. Pa ne, podstanare ne! Molim ti izvini. Još uvijek mi je ta tema bolna. Dobri moj vole, znaš sam, ja nekako ljudima ne umem da naplatim, brate. Dok sam nešto imao, ja sam delio sa drugima. A nema se više ni za dobrotu moju, nema.
1: Na, dobri moj, znam, mene si 8 mjeseci hranio i zdravo, džabe, i to bez dinara.
2: Tebe nisam, ti si nešto s planine i donosio, nemoj da pričate ono sira parjenog što ga vi zovete ljudom. Te ono što se na posilu seče, pa nisi meni ostao dugo.
1: No, jesi, jesi.
2: Ne.
1: To kad je u životu bilo najsi.
2: Dobro, ne, ajde.
1: I čito da znaš, da se često se.
2: Dobro, da. I
1: čao što je toga slava. Šta mi to?
2: Ništa pravo da ti kažem.
1: Sad je neko kino.
2: Nije kino
1: ništa. Jeste ko malo dede, sad.
2: Nije, bre. Eno mačka.
1: Mačka?
2: Mačka je kino.
1: Koja?
2: Pis mačka na zdrav.
1: Mačka i ti šta?
2: Zvo, kako mačke plaću ko deca. Isto tako i kišu.
1: Moram nije, ovo je neko ko malo dete. Sad ovdje neko ja
2: sam. Sad ti
1: je? Šta?
2: Šta si uzvrtvojio?
0: Ljubomir Bandović, pored mene, glavni protagonista ove predstave, sjajni večeras, publika vas dočekala, ja mislim, fenomenalno.
3: Jes, Boga mi.
0: Naše gore list, jel?
3: Jes, iz tako, Andrijevice.
0: Tako je. Kako se vi sad usjećate? 2 sata ste na sceni, jeste li strpljeni?
3: Pa jesam, znate, ali onda to je ta magija pozorišta.
0: Adrenalin radi, ja?
3: Ma nije samo adrenalin, nego ovaj aplauz na kraju. Ja sad trebam jedno 20 minuta da se updateujem, ja bi mogao još jednu.
0: Opet?
3: Jes. Jer pozorište je esencija našeg posla i upravo vi na filmu ovo ne možete doživjeti uživo. Zato je to i magično, zato što se u isto vrijeme na istom mjestu dogode konzumenti i stvaraoci. I onda je to kad se ovaj usklade taj ritam srca svih nas, to je onda nešto božanstveno i veličanstveno i stvarno taj umor je samo fizički koji je malo u nogama, jer se popije koja čaša vina ođe na primorju preko dana, pa malo siđe u noge, ali ovako, emotivno i psihološki, uopšte nisam umoran.
0: Preko deceniju se ova predstava
3: da,
0: igra.
3: Da.
0: Je svaki put novi izazov za vas to?
3: A jeste, meni su menjali i Ninu. Prva Nina nam se udala, Nevena Ristić. Pa evo sad je i drugi put trudna sa srećom. Ovo malo mi je igralo ćerku u filmu Ime naroda. Igrala je Milicu Miletić. Menjaju se godišnja doba. Mi sazrevamo. Ja prije 10 godina i sad nisam isti čovjek. Drugo, ovako kad pođemo na put, pa onda hvatamo na što publika reaguje ovdje, na što publika reaguje ovdje. Uglavnom je to iste su reakcije na iste stvari, jer se ovdje radi o univerzalnim stvarima. O ljubavi, o izdaji, o povjerenju, o nepovjerenju, o ambiciji.
0: A ljubav nije za svakoga?
3: A nije za svakoga, nije.
0: Šta za vas u ovom trenutku predstavlja profesionalni izazov? Gledamo vas u mnogim serijama, filmovima, a evo i na daskama koje život znače. Šta za vas u ovom trenutku predstavlja neki profesionalni izazov?
3: Moj profesionalni izazov sljedeći je da postavim na scenu nešto što sam sam pisao. Uh-huh. I to je gotovo i već sam pokrenuo to u pogon. A uopšteno kao glumac, najveći mi je izazov da odgovorim ovim mladim ljudima koji dolaze, kao što je i Mrgudu i Borisu Komneniću i svima njima, kako su mi rekli, bio izazov da nastave da žive na sceni sa nama koji smo dolazili posle njih. Mi imamo sreće, naša škola je dobra, biraju se dobre njuške, što bi rekli Amerikanci, to nisu manekenke i manekeni, no su to njuške, ljudi sa sadržajem, tako da izazova ne manjka. Ja ne mogu da kažem da mi je sad egzekucija najdraža. U ovim godinama ja bi sad probao po cijel dan. Otključavao tekstove, uspostavljao odnose i tako dalje. A sam izlazak na scenu nekako postane rutina. Prvih 5 minuta i onda publika počne da radi svoje i onda to opet postane ko prvog dana kad sam počeo se baviti.
4: A koji je za vas filmski žanr najprihvatljiviji, najviše volite da igrate
3: se? Ja se, imam se tu slobodu, imam tu slobodu da sam odlučio da se bavim psihološkim realizmom. Samim tim za mene žanr živi u publici. Vi ste u ovoj predstavi večeras u 2 minuta imali komediju, triler i melodram. I malo se smijete, malo plačete, tragedija. Malo ne možete da uzmete vazduh. Žanr ne postoji per se kad se radi u psihološkom realizmu. Taj izraz mene jako zanima. Samim tim, ja ću im reći koji je žanr. Mislim, to živi u publici. Kako ga oni dožive, to će biti.
4: Ima ova predstava Dalje život, sada tako. Nikšić ide...
3: Herceg Novi pa Nikšić, završavamo u Nikšiću, sutra je Herceg Novi, juče smo u baru bili isto prepuna sala i prezadovoljni ljudi, tako
4: gdje
3: da...
4: Gdje vas publika još može vidjeti? Osim moje predstave,
3: to ne... I to sam u jednom momentu odlučio da odgovaram na ta pitanja, sad neka publika googla.
4: A neka
3: kugle. Ne vala više da ja iznosim informacije i gdje sam i šta sam kada se ja reklamiram sam. Ko me voli i ko želi me vidi u pozorištu, može da me vidi, ko želi da me vidi na televiziji, može da me vidi, neka publika googla.
4: Hvala vam na ovom susretu i što ste govorili za Radio Kotor.
3: Hvala vama, pozdrav.
0: Upravo je završeno izvođenje predstave Klaustrofobična komedija u Kotoru. Marko Janketić, pored mene, vi ste briljirali večeras u ulozi Vula, policajca Vula. Koliko je zahtjevna ova uloga, sama predstava traje više od 2 sata.
5: Ovo je prelepa jedna uloga, ovo je u preizvedbi igrao Dače Lazović. Ovo je jedna onako karakterna, pitka, izazovna uloga za glumca. Ja volim ovakve uloge, a pogotovo volim komade koje je napisao Duško Kovačević, jedan od najvećih živih naših savremenih pisaca, tako da meni ovo može da bude samo ogromno zadovoljstvo. Opet ponavljam, divna publika, zaista.
0: A je sjajna glumačka postava, kolege vaše, zaista i kotorska publika ovacijama vas je i pozdravila na kraju predstave, a boga mi je i bilo i smijeha dosta i aplauza tokom pojedinih scena. Preko 200 izvođenja ova predstava imala, to sam negdje pročitala, taj podatak. Da li je svaki put izvođenje za vas novi izazov ili...
5: Pa, znate šta, nijedna predstava, nijedno izvođenje nije isto. Ova predstava ima jednu dramsku strukturu koja je stabilna, to je Duško napisao genijalno, to je jedan od njegovih najboljih komada sigurno, ali uvek se razlikuje izvođenje i od publike i od nas i nekako... uvek se dogodi nešto novo, zato nije monotono, zato nije nekako nije dosadno, uvek je uzbudljivo, tako da ova predstava dobro komunicira sa publikom, ovoj predstavi se žangliraju različiti žanrovi i to može, to trpi ovaj komad, tako da u svakom slučaju, kako to kaže Odžačar, pozorište potkazuje život, a to prepoznaje publika nekako.
0: I nije ljubav za svakoga.
5: I nije ljubav za svakoga, izgleda da nije. Pa dobro, ljubav je ipak, ljubav se najbolje brani ljubavlju, volite i bit ćete voljeni. Ja se nadam da je tako, eto tako je, opet ponavljam, baš sam oduševljen publikom, baš onako, ja sam nekada igrao na festivalu dečijem festivalu Kotor, baš tu se zove Boje, i znam da je u Kotoru, da je Kotor grad koji jako voli i ceni pozorište i teatar, tako da nije me mnogo ovo iznenadilo, očekivao očekivao sam da će biti ovaj dobro, ali ovo je bilo baš onako prelepo.
4: Nakon Kotora će li publika u drugim rodovima Crne Gore gledati u predstavu?
5: Da, bili smo juče u Baru, danas Kotor, sutra Herceg Novi i onda na kraju Nikšić, tako da je jedna mini turneja po gradovima Crne Gore i ovo je ogromno zadovoljstvo da sam tu u mojoj Crnoj Gori.
4: Da. Vas sam gledala u seriji Ubice moga oca, koja je već ima dva nastavka, a i u nekim serijama koje su više humorističke i u sad seriji Tri muškarca i tetka, koja se prikazuje na televizijama.
5: Da.
4: Gdje će vas publika još moći vidjeti? Šta su vam planovi za naredni period, za budućnost?
5: Pa ja sad igram tu jednu moju predstavu autorsku, zove se Mrki, nisam ti ispričao, to je ovako jedna kabaretsko igrana forma sa pevanjem, plakanjem i smejanjem. Trebalo bi radi možda na jesen novi komad, tako da igram na redovnom repertoaru Jugoslovensko-dramskog pozorišta u Beogradu, to je moje matično pozorište i tako. Ovako uglavnom se radujem ovim gostovanjima, to mi najlepše doći.
4: Ne mogu vas pitati šta biste poručili mladim glumcima, vi ste sam vrlo mlad glumac, mada i za vas bogata glumačka karijera, ali relativno da ste mladi, ali šta bi vi poručili onim mladim, baš mladim glumcima koji sad na akademiji, koji se tek otisnuli te glumačke vode?
5: Ja mislim da se mladi glumci mnogo bolje snalaze na svojim sadašnjim početcima nego što se moja generacija snalazila, tako da ne bi im ništa specijalno poručio osim da istraju u tome i da budu, da veruju jeli u pozorište koje čini mi se kao da u nekoj eri te veštačke inteligencije i raznoraznih i drugih sadržaja bi kao trebalo da gubi na vrednosti, naprotiv
4: dobija
5: na vrednosti, jer živ čovek na sceni u komunikaciji s publikom je ipak nešto specijalno i ja im želim da održavaju tu vatru i tu ljubav u svojoj igri pozorišnosti i naravno sa publikom u komunikaciji.
4: Hvala vam Marko na ovom susretu.
5: Ne, hvala vama, bilo mi zadovoljstvo.
0: Podsjetimo, klaustrofobična komedija osvojila je brojna priznanja, među kojima su nagrada publike za najsmješniju predstavu na danima komedije u Jagodini.

Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo pripremili za izdanje Katarea za 26. maj. Ovu emisiju reprizno možete slušati u četvrtak u dva termina od 13.30 i od 20.30. Ja sam Biljana Marković, srdačno vas pozdravljam, ostanite uz talase Gradskog radija.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
2: Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni.
1: Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Želite brzu prodaju ili kupovinu nekretnine? Tu je CMM Investment Consulting Group, real estate kompanija broj 1 u Crnoj Gori. Nudimo sveobuhvatan spektar usluga u investiranju i nekretninama, bilo da se radi o posredovanju, izdavanju, održavanju ili prodaji. Posvećenost svakom klijentu je naša misija. Kontaktirajte nas danas. CMM Investment Consulting Group 067-999-939.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Magazin Grad Radio Kotora.